رسم وہ محبت وہ مدتوں کی روایت معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گے ان کی شوق نظروں پر ناک کے رہ جائیں گے ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آن ہوا چمن تھی نہیں اور دل عاشقانہ ہو